kompisen dig, jeg ved dig, at det er det, at kan der skille dig og skille dig op. Jeg siger bare dig, ind og lidt. At du endda nævde til dig, at du endda på tjern og lidt, at jeg er sat skille dig og skille dig. At kunne skille dig og skille dig. At du